Cheyenita, la patria yo Cheyenita, la patria yo Cheyenita, la patria yo Cheyenita.